ngay waaw bu ab bi jël dafa wër nak yalla mu ñaar fa nasiratu illa ma yara waxon na la ko legi mu ñew ko bu mam waaw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak seen alal ndax gaay na la lew na daal di lek ko lool dagganu fa in amin buulu bëjëk ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn ba dink ko kenn fekki wuko ah fal yu addi na dello na joxe allazi la nga xamne utmina dinkon nako nako dello amanatahu dinkane wal yattaqillaha naragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la dink bu fekke da la denk ci seta boko delo pf delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pf ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sésa lay jël ci guddi la bëcëk la yor yor la né ko cëngëd né ko bi la bu bu ci bënon turum sax na gis tur wa non la ñëndu defon ba muy gaday né ali kay ndim kan lu lay bindina ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kastor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni mo rabbi dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye mu ñak sama ndey baye nako pour mom gëne wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay denkane legi mo tax lay kenn wolotul kenn kenn ko nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakallah wala taktumu bulan bunak ashahada sede waman yaktumha kep ko neub sede fa innahu mom yiko neub athimun qalbuhu qalam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko sulay nan daf na nap agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci ne ko nubuma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktum shahadat wax ko deggam rek mu tax dagan na kula wax ne Musa sall mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko mu ko jégué mom kay bo kay may may ko way bu ko deg dagan la li nga xam ci wajjo rek waxal ndax mo la ko laaj du jëw lol du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagan tawarkal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ما في السماوات اللي كي أسمان لب وما في الأرض موامم للسوح لب وإن تبدو سنين فين يلي ما في أنفسكم لتسين خلا أو تخفوه ولنين نبكو يحاسبكم به الله يلا جهل جرق لي صحابي نيو حالكو ني يمو تغلبان تلنا واج ولا بك آمد رسول ليه تغ آمد رسول واج وإن تبدو بين فينالي ما في أنفسكم لين دي خلا نكسين بير خلا أو تخفوه لين نبكو يحاسبكم به الله يلا دين لين تيغلي صابين نيوم نيب ديسان ني فيبر كاي لان ني سور ني نيو مستودي مباكي خول لين لي ني خلات بو نجال دون ريغلي فون ديم léle nga xalaat ka bo xamni ci biir mbolo bi boko waxone ay dalale fi jëlé
lele mutaf sahabai dari febar nisan yalla wacce aman rasul fayaghfiru yalla tale limay shaaw ko konya mu bal ko waya azibu mugal may shaaw ko konya kon dina metti lol nisan muna sahabai dal ñew ci yonti bi neko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu والصيام والجهاد والحج وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ينتبه صاحبنا من دي يالا دانا نسانت لنمان جلي وار جهاد عزاد جيدة من ننك من واو من واي تي جيدة وقنا لمن منو تي وقنا لمن منو ينتبه ذلك أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دنين بقواق لا يهود وقل دقنا يالا لقواق واي موين قولوا سمعنا وعطانا دقنا لقواق دقنا تتقنا من ذلك لقواق يالا لدي واجه آي جي بني واقع سمعنا وعطانا يالا لقواق آمن رسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون لما لن سنت جم جنكو لو تقع يجوات يوم تبين أنا بروك جانجي قدرة جرتون جا جاغل لن أسو قدرة أني آمن رسول بمجا يوم تبين أنا دوين سك سك سك ليه مونغ تبارك الله ليه مونغ سبب ليه مونغ سنية ليه مونغ كرغ مهم آمن رسول فاو تي آي ينغ خمين ay werd la ko gaay defon sahaba yi ci la bok amana gemna ar rasul yunitibi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbihi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ni gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñoom amana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem teremi wa rusulihi gam yonentami ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentami wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yonentami di wax nga di wax qufranaka sa njegal lañu sakku rabbana yusni borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamne yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla tek nafsan ben makan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو جناب سانتا يا الله سبحانه وتعالى جلتو نتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تنيوم تتابق نيوم نجيب يا الله يا الله دفلن توفيق الجميع الدنيا الجميع الآخرة جلسنا نتي كاتنو سنو برام في سورة سورة بني دالون أكيين نقول لنا بقى أمتي ننفك آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور كني برام بني وخني نيد دي توني بني كتوني نوري ريري شمو نيو جيجلي لولا مودين جمبار نو توني ريري ري. وعينا نينا فايدا غنى إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق وعينا lu togn reey reey reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gëm fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do ra tay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla ñaan wa man yudillahu ku yalla dëngal ku yalla sétan ba nga tege ci yoon wu dëng ko tan yon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dotu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tan njubadi jaar ci di jubadi bam bayila ci njubadi la ci setan ba taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njuba ji ge jele la ci andela ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar ci waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak toñ ka di lamma ra'awul azaba bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam yaquluna ñi ngay wax ñom ñi daan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'u al'azab yaquluna hal ila maraddin min sabil nax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek li fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mbamu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu buñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel lu di dugg ci mbir nit ñi di laaj ay laaj na len waaw

0: seen bopp. loolu bëri na lu ko yàlla yi wax. li ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la wallahi. ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral. li ngeen di wax yéen ay loi physique nga mar dem ca filicidaire ba ñoddi ko mu ubbeeku nga jël buteel xelli ci kaas naan. ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tëral ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm. aduna am jàmm alaxir. soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bay bëgg a dee ne doo dem ci filicidaire ba doo ko tijji doo jël kaas doo jël ndox te doo naan ba noppi nag toog naan yàllaa ko dogal su dogalee ma naan dinaa naan foofa ngay dee ak saw mar. soo fa dee ak saw mar nag wa ma salamahum allahu walakin kanu anfusahum yazlimuna tabarkala. yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka sa borom lazina amilu sua ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin ci kaw réer. summa ginnaaw ga ba ñu xamee ne li ñuy def bakkaar la taabu tuub nañu min baadi zalik ginnaaw loolu wa aslahu ñu defaraat lañ yàqoon inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga la gafurun baalekat la rahim ku bari yërmand la. yàlla ñu baal te yërmand la. kon nag ku def bakkaar ba yëg ne def nga bakkaar yàlla nee na moom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu baal la. summa la mag ñi daan wax summa ñàkkul sadda mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay laa lakum njol mi soo weesoo kàng ma saddal ma laam nga tabarkala. kon su nit jëfee bakkaar daa di dem ba xam ne li mu doon def ndeke bakkaar la mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax inna rabbaka min baadiha la ghafurur rahim. waaye ni ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la koy wax doo ko nangu yàlla ne na koo gis nanguwul waaraate koo gis nanguwul waaraate yaslan naaral kubra waaw da nga koy dégg ci xabiis ma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naaral kubra. yàlla ne na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yaslan naaral kubra daa naar dem sa wara yàlla ñu ci yàlla musal te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla yi tere ci yow nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la daa di tuub dellu sa borom. suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk yàlla nee na inna ibrahima naka yonente ba ñu wax ibrahima moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet. ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geek nuun gi mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xeet. waaw ibrahima kaana ummatan moom dong nekk naw xeet lu tax moo di ibrahima bi denc soxna jotee ci moom dafa denc jigéen ji ñuy wax saarata ànd ak moom ci ngor ak teraange ak yiw yàgg ak moom lool te amuñu doom. saarata tànnal ko ci jaam yi ci kër gi benn pël bu ñuy wax hajara mu denc ko ci ngor ak teraange ak jëm. hajara jurak moom doom ñuy wax ismaïl aaw ba daal di door am doom ñu tudde ko ishaq. ibrahima yëg ne ismaïla denc na soxna musal aw dàllam jóge Cham ba fecc ko makka fekk mu takk ci bani jurhum mu ñëw seet soxna si soxna sa tont ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari siis ko lool te soxna si doomam la. ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ismaïla di yem te kon du sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu neegam bi fii mu féete baaxut. Ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génn ci njaboot gi. lu tax ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalaam war a génn kon ndaw sii wur tësoy ci seen biir. allahu akbar. tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeet woo yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani bi xat ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal gi nga doon baax mi ngi yem ci moom Ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet. moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawaatulahi wasalaamu alayhi génn ci Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusuf ak Isa ak Moussa ak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabaarakalla inna Ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom doom benn xeet qaanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qaanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahima ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan Ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahima lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima loolu mooy xanifan lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima muy beneen dalo walam yëku Ibrahima mus ta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëku min al mushrikin. sama borom ñu xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey te it yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ardi maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma sef xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn. Ibrahima daal daa baax rek yàlla nag moom ku baax mu wax sag mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah. yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi di santaakoonu xéewlu yàlla lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool kon Ibrahima kaana ummatan muy benn qaanitan lillahi muy ñaar xanifan muy ñett walam yëku min al mushrikina muy ñeent shakiran li an umihi di sant xéewlu yàlla muy juróom lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla wahadaahu mu jubal ko ila siraati mustaqim teg ko ci yoon mu jub mu ne ca caw moom Ibrahima fi dunyaa wa fi laaxira ku jar roy la wa ataynaahu ñu jox ko yàlla mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci àdduna xasanatan ak mbaax àdduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax soxna su baax ñaareel bu baax taaw bu baax ñaarlu taaw bu baax sët yu baax sët sëtaat yu baax tabarakallah Ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci àdduna téewul fi alaxirati bu alaxira la min asalihina ma ngay bokk ca ñu baax ña bi ñu tàmbali listu yim ñu baax ña boo déglu rek dégg ca Ibrahima wa innahu fi alaxirati la min asalihina waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko loolu yàlla mi ngi nii tey coonoom yaag naqaram yaag métti di yépp ñu koy nettali tabarakallah noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam yàlla mi mu nettali lii nag mu ne summa aw xayna ilayka ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ci ne la ittabi toppal kon millata Ibrahima diine Ibrahima ja xanifa nga jeng yow it bàyyi fi lépp lu dul ak njub wa ma kaana min al mushrikina Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikatu xiram lañ. mufassiroona yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayk ne na boo ko dégloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul salallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu maxallihi fa ka annahu bada an addada manaqiba alqalil alayhi salaam qaala
1: ولا هنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو عن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفسرنا نيو واخ لول نين دال تاد يالا تاد إبراهيم اك نيم تول مو نكو نك سما اوحينا اليك نينا فوف رك لا فقر يم فوف رك لا ماغايم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا انما جعل لي في نك دال موي ديفون نانيو السبت غاو با سامدي جا على الذين اختلفوا فيه كنيا خامني نيو تا ووتو وون يالا مو نك سامدي اراملوما وون كو تي لغي وايي ناتو وون نا تي ايهود تخنا با لغي اليهود دوت ني لغي سامدي موك موك موك فار والال ني نكو نيو تاميت انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نتو ووتو وون تي مولي حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم كردة وقناصر لأننا نقول بلن رب جن سمدي يلم رب جن سمدي يالا سبيلون أي غلو أك أي مبامخوخ وإن ربك تصبر ابنك لا يحكم دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بسب تخوايب فيما كانوا تليب لو خمني يختلفون فيه نمتي وتتي سؤال لك يالا تبارك وتعالى من الأت سورة النحل aya temir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alaihi wasallam bi nga degge li mala wax net nete la ko ci xewal ci sar yi ñate la ko ci ay jaar jaar won la ko ci ay mbir sant la ci yema la ci sant tere la ci yema la ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika dem ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lool moy da'wa yoonent yalla nooh moko ñëkke